0: ci ñay dana tuma julli ñay magam julli duma daan kuma xoo daamaan yalla bu ñëlër ci baar
1: bilay si baay li baay koli bilaxati si baxati li baxati koli bilay si baay li baay koli bilaxati si baxati li baxati koli.